0: kunim abotreno abono
1: odi kunim abotreno
0: yeah wadi kunim kunim.